0: Fox 15-6. Tanker 23, Tanker 114, Howard Tanker 4 do. We're alerting Tanker 17. 6502H, New London Road. House Fire 9 Delta 113.
1: Mission Tank 10-4.
2: Gerald Truck 1 with 3.
3: Credit to 432, 422, Luffer.
2: 421, 421,
3: 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421, 421,